0: drugs.
1: برای سفر سوزن الکترونیکی، اتمن مادر برای سفرها کارسونی فروشگاه.